एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रस्तुत्री रत्नावली शर्मा। प्रतिनिधि सभायां द्वाचत्वारिंशदुत्तर 2000 विक्रमादस्य नेपाल विशेष सेवा अधिनियमस्य तात्कालिकीं व्यवस्थाम् उज्जीवयितुं निर्मितम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकं प्रस्तुतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्र शाहस्य पक्षतः विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा सोभिता गौतम इत्यनया द्वाचत्वारिंशदुत्तर 2000 विक्रमादस्य नेपाल विशेष सेवा अधिनियमस्य तात्कालिकीं व्यवस्थाम् उज्जीवयितुं निर्मितम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकं प्रस्तुतमस्ति। एवमेव संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रिणा खड्गराज पौडेले न प्रस्तुतं राष्ट्रिय सभायाम् उत्पन्नम् एतद् विक्रमवर्षीयम् औभौतिक सांस्कृतिक सम्पद संरक्षण सम्बद्धं विधेयकं सभया प्रकरणगत विमर्शनाय सम्बद्ध समितौ प्रेषितमस्ति। प्रतिनिधि सभाया ह्यस्तनोपवेश्य अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संघटनेन सह सम्बद्धं प्रस्तावद्वयमाधृत्य विमिष्टमस्ति। उपवेशे युवश्रम वृत्ति उपार्जन मन्त्रिणा रामजी यादवेन प्रस्तुतम् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संघटन सम्बद्धं विषयमाधृत्य विमृष्टं वर्तते। विमर्शने उत्थापितान् प्रश्नान् उत्तरयन् श्रममन्त्री प्रदीप यादवः श्रमिक संघटनानि निरस्तीकृतानि प्रत्युत एकीकृत्य आनेतुं पूर्वकार्यं विहितं वर्तते इति प्रत्यपादयत्। सभामुखः डोलप्रसाद अर्यालः प्रतिनिधिसभायाः उपवेशे सांसदैः उत्थापितानां सामयिक प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदातुं सर्वकारं निर्दिष्टवान् वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे शून्याकस्मिक समययोः सभामुखः अर्यालः सांसदैः उत्थापितानां जनसम्बद्ध गभीर महत्त्वपूर्ण विषयाणाम् उत्तरं प्रदातुं सर्वकारं सावधानं भवितुं निरदिशत्। उपवेशे सभामुखः अर्यालः देशस्य विभिन्न भागेषु जलविप्लव भूस्खलन जलमग्नताभि सम्भावितायाः जनधनयोः क्षतेः न्यूनीकरणाय विपदः व्यवस्थापनाय च विहितानां पूर्वकार्याणां सन्दर्भे सूचनां प्रदातुं निरदिशत्। उपवेशे समयम् अभियाच्य प्रमुख प्रतिपक्षिणो नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य संसदीय दलस्य नेत्रा भीष्मराज आङदेम्बे इत्यनेन सदने प्रतिपक्षी दलस्य नेत्रा भाषणस्य समये प्रधानमन्त्रिणः उपस्थितेः परम्परायाः त्रोटनस्य कार्यं सम्भूतमिति उक्त्वा असन्तुष्टिं प्राकचयत्। नेता आङदेम्बे संसदि विपक्षी दलस्य नेतुः भाषणस्य समये प्रधानमन्त्रिणः उपस्थिते अभ्यासः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरेऽपि अस्ति इति प्रत्यपादयत्। प्रतिनिधिसभायाः स्थनोपवेशे श्रम संस्कृति दलस्य अध्यक्षः हर्क साङपाङ नेकपा एमाले दलस्य सांसदः गुरु बरालश्च सामयिक विषयेषु धारणां व्यक्तवन्तौ। प्रतिनिधिसभायाः अपर उपवेशः श्व बुधवासरे पूर्वाह्नस्य 11 वस्ता। राष्ट्रियसभायाः स्थनोपवेशे एतद् विक्रमवर्षीयं विनियोजन विधेयकमाधृत्य विभिन्नेषु शीर्षकेषु उत्थापितानां प्रश्नानां सम्बद्धै मन्त्रिभिः उत्तरं दत्तमस्ति। उपवेशे विनियोजन विधेयकमाधृत्य सांसदैः उत्थापितान् प्रश्नान् उत्तरयन् सूचना संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सुरक्षण संकटात् संरक्षितुं सर्वकारेण सुरक्षण मुद्रण केन्द्रे निवेशनं विहितम् अस्ति इति समस्पष्टयत्। एवमेव विनियोजन विधेयकमाधृत्य शिक्षा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल महिला बालबालिका लैङ्गिक यौनिक अल्पसंख्यक का सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादी विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्री सोभिता गौतम युवश्रम वृत्ति उपार्जन मन्त्री रामजी यादव स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल भूमि व्यवस्था सहकारी संघ विषय सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल विज्ञान प्रविधि नव प्रवर्तन मन्त्री महावीर पुंस स्वस्व मन्त्रालयानां विषयेषु सांसदैः उत्थापितानां प्रश्नानां उत्तरं दत्तवन्तः। उपवेशे सांसदैः श्रम विधिषु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासु च विधातव्यम् इत्यत्र बलं दत्तमासीत्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणस्य टेरामक्स इति प्रविधि क्रयणे सम्भूते भ्रष्टाचाराभियोगे पूर्वसञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतः अभियोगात् मुक्तोऽस्ति। विशेष न्यायालयस्य न्यायाधीशानां हेमन्त रावल इत्यस्य दिल्लीरत्न श्रेष्ठ इत्यस्य उमेश कोइरालाविदस्य च न्यायपीठेन पूर्वमन्त्रिणी बस्नेत इत्यस्मिन् आरोपितः अभियोगः न पुष्टिभूतो भवति इति उक्त्वा अभियोगात् मुक्तोऽस्ति। न्यायालयेन प्राधिकरणस्य पूर्वाध्यक्षेण दिगम्बर झा इत्यनेन सहितः त्रयो जनाः दोषिणः उद्घुष्टा वर्तन्ते।
नवलपरासी जनपदस्य पाली नन्दन ग्रामपालिकायाः अध्यक्षस्य बैजुप्रसाद गुप्ता इत्यस्य विरुद्धे तिसृणां कोटीनां पञ्चचत्वारिंशतलक्षाणां च रूप्यकाणां भ्रष्टाचारो विहित इत्यभियोगे आरोपपत्रं पञ्जीकारितमस्ति। अधिकार दुरुपयोगानुसन्धान आयोगस्य सहायक प्रवक्तुः गणेश बहादुर